Oi! Oi! Angwaring tutu tavun timur barat, midenari varentaler ituaya.